0: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Dette Radio Kos.
4: Kos og radio.
5: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Der fikk vi Jenny Jensen det i sammen med Septimus. Den aller største dagen var til på denne herlige gode låten der. Husk, Radio Kos har en Facebook-side. Søk oss gjerne opp. Da søker du et Radio Kos i søkefeltet på din Facebook. Vips, så finner du dere der. Hjertelig velkommen skal du være for å være til våre Facebook-sider. Håper du sjekker dem opp med en gang og blir venn med oss der. Vi skal bevege oss litt videre til gruppen Dr. Hook, og de har gitt ut en rekke gode hitter, de, og en av de mange låten som ligger klar, og det A Little Bit.

Der fikk dere Dr. Hook det, A Little Bit More på Koseradioen. Vi kan kose oss. Down by the Riverside neste musikalske godbit ut, og det ingen ringeren Roy Black som står for fremførelsen av denne herlige gode låten. Skal du ut på tur I sommer, så kan jeg etter gang tipsa deg om appen Radio Play Norge, så du kan laste ned til din smarttelefon.

Der fikk vi Down by the Riverside, Roy Black, kjære lyttere her. Koseradioen, Radio Kos, lytter du på. Tipser deg om Radio Per Norge-appen. Hvis du skal ut på tur I nær fremtid, så det en must å ta med seg på tur. Da har du med deg Radio Kos på hele turen, om det innlands eller utlands du skal. Tenk så lite vi vet, det sier I hvert fall svenske Kallis.

Tenk så lite vi vet, fikk du her på Koseradioen. Etter meg så det som sagt Sonja. Etter Sonja så kommer Jostein i studio klo 11, så ringer han selv 13-14. Good old days 15-16. Sonja fra 17-18. Terje skår med masse herlig vakker country fra 18-19. Jostein fra 19-20. Og så det Ingvar Kjell fra 20-22. Da det musikkønsker og hilsner som står for dur denne tirsdag. Men nå, kjære lyttere, Willie Nelson.

Fikk med Willie Nelson on the road again denne timen. Ja. Vi begynner å nærme oss en liten titt på været, men opp imot halvtimen som plass til noen låter til. Vi skal til Sokndal, vi skal til Tønes, og melodien vunnet.

Der fikk vi avslag Grand Today, og vi skal kikke litt på været I dag, 14. juli. Og været I dag ser ut til å bli stort sett fint vær. Nå I formiddagstimene så kan det hende det litt skyer, men skyene vil utover dagen forsvinne. Vi vil få sol fra skyfri himmel ifølge meteorologene, og vi vil I dag få en makstemperatur på en 8-29 grader, og det vil være en svak vind gjennom ja, deler av dagen I dag. Så I dag blir det varmt, blir vakkert, så nyt det og kos dere I solo, og så serverer jeg med deg her på Radio Kos litt mer herlig, flott musikk.

Der fikk vi en liten titt på Barrett, etterfylt av gruppen Black. Wonderful Life. Vi skal litt til heimelig trakte, vi skal få litt norsk. Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli. Og da det Kjersti Sparbo som ligger klar.

Der fikk vi Kjersti Sparbo og melodien Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli her på Radio Kos. Vi kan kose oss. Mitt navn Jan Einar. Jeg gleder deg gjennom denne timen fram mot 10, hvor Sonja kommer og banker på døra og skal overta og sitte fram til klokken blir 11. Ticket to heaven ligger klar, og da det Dire Straits.

Der fikk med Dice Reds Ticket to Heaven på Koseradioen. Minner om Ingvar Kjell I kveld 20-22. Musikkønsker og hilsner står på programmet da. Så da det bare ringer inn og ønsker seg en låt og sender seg nok en hilsner. Vi skal nå få med oss en herlig låt fra Jørn Hoel, Lost in the Tangle.

Det fick med Jörn Hål, Lost in the Tango på Kosradion. Du finner oss på Drabonettradio døgnet rundt. Sjekk oss gjerne ut via vår nettside som radiokos.no. Der finner du link til vår nettradio, universet praktisk informasjon. Blant annet hvordan du kan være med å støtte driften av Radio Kos på forhånd. Tusen hjertelig takk for ditt bidrag. Men nå, True Love, Petsy Klapp.

Der fikk vi striplås det. Og ta en titt på Kjærleken, en ærlig god svensk låt det. Da kom til vei sende. Jeg, Jørgen av Vestersjø, skal si tusen, tusen hjertelig takk for å følge for denne den gang. Meg og deg har oss igjen i morgen, da vi kom til onsdag. Midtveis i uke og allting, så da jeg tilbake igjen. For å nyte den fine, herlige, nydelige dagen vi har i dag. Vi vil få det varmt og vakkert, og ja, ellers det ikke noe mer å si. Jeg ønsker deg en alldeles nydelig god dag, som sagt. Jeg ønsker meg Sonja ikke hjertelig velkommen inn i studio. Og her det varmt i dag, det kan jeg love deg, så da blir det nok sikkert litt varmt for Sonja, vil jeg tro. Men hun klarer det meste, vet du. Alltid like bli og fornøyd til denne damen der, så ta vel imot Sonja Eike. Jeg har flyttet i dag med Eagles og Hotel California.

0: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor

0: og utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Du har lyttet til Country Angels med Melvin Hand in Hand. Og da er Rona klar her med, så sier vi må ta godt vare på dagen. Yes, det gjør vi.

til å danse band til det, så fremførte melodien når, når sommeren kom. Og nå er det jo Marilla Ness, så fremfører Peace is Flowing Like a River.

når du tar til Seibes, stranda kvar hos meg. Da er det Gix som skal fremføre melodien «Jeg vil ha noen her som trøster meg».

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
0: Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss.

Ja, velkommen til den nye musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var Halfway Down av den pensjonerte sangeren, låtskriveren, gitaristen og plateprodusenten fra Cardiff i Wales, Dave Edmunds. Han har også spilt i bandet Rockpile, og med trommeslageren til Beatles, etter Beatles sluttet av oss, og spilt med han. Så skal vi over til en annen kar. Han kommer fra San Antonio i Texas. Han er sanger og låtskriver, og han spiller både gitar og munnspill. Og han ble veldig populær i Europa med sin Elvis-melodi, vil jeg si. Han har en fantastisk Elvis-stemme. Og han heter Terry Lee, og melodien er Can't You See?

Så skal vi få litt latinmusikk fra Brasil. Det et orkester som heter Porto Seguro. De tok navnet etter en flott badeby på kysten av Brasil. Og de melodien vi skal få høre, den heter Lambada. Og Lambada faktisk, det betyr på portugisisk den her danserytmen til en visp i bevegelse. Så her kommer da vispen, holdt jeg på å si, men Lambadaen.

Ja, det var Lambada fra Brasil. Men nå skal vi få litt norsk. Og da har jeg plukket ut en kar fra Nord-Norge som heter Ottar Big Hand Johansen. Og her kommer han med den kjente melodien Memphis, Tennessee.

Så skal vi over til amerikanske bluesanger, som holder til Austin i Texas. Der har holdt til fra 1970, nemlig Lou Ann Barton. Og her kommer vi i melodien Can't Believe You Want to Leave.

Så skal vi over til en amerikansk countrysanger, en som dere sikkert kjenner godt igjen. Han hadde mange, mange hits på 60- og 70-tallet, nemlig Buck Owens. Og her kommer han med melodien «Made in Japan».

Så skal vi over til en amerikansk bluesanger som debuterte i 1980. Han heter Robert Gray, og han dannet sin egen gruppe, og da blir det The Robert Gray Band. Og her kommer de med melodien Don't Be Afraid of the Dark.

Så skal vi over til litt svensk musikk, svensk danseband, og da har jeg plukket ut et heter Mingus. Det danseband og rockerband, og her kommer de med den kjente melodien Green Green Grass of Home.

Ja, det var svensk danseband, men nå må man ha noe norsk, og du har plukket ut også et danseband fra Nord-Norge, fra Måløy. Og de synger litt sånn country-rock, og de heter Fax, og melodien jeg har plukket ut Trygve Gran.

Ja, vi må ha litt til norsk, men nå skal vi ta en rolig bluesmelodi av orkesteret fra Oslo Lillestrøm, J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters, og melodien er Nothing Takes the Place of You.

Ja, det var en nylig rolig bluesmelodi. Men vi skal over til USA igjen, til Texas, av en kar som synger country og rock'n'roll, nemlig Freddie Fender. Han også kjent for å være med i gruppa Texas Tornadoes. Og melodien jeg plukker ut, den «I'm leaving it all up to you».

Ja, det var Freddy Fender med sin nydelige melodi I'm leaving it all up to you. Men nå skal vi ha et engelsk orkester. Ikke så veldig kjent. Dette Silver City Sound. Og melodien jeg har plukket ut I Miss Mary.

Så skal vi ta en tur til Dublin I Irland. Der skulle de lage en film av en musical som de, den musicalen hadde de I 1987. Men så skulle de lage en film om dette her I 1999. Og The Commitments skulle det hette dette her orkesteret. Og det skulle handle om en kaos etter Jimmy Ribbett, en ung arbeidsledig mann som synes at Dublin, byen Dublin I Irland, manglet et riktig sånn soulband. Og så startet han opp et orkester med uerfarne musikere. Og de begynte å spille på bar og alt sånt noe. Og dette ble det en film, og orkesteret, eller disse sangleggene, det kalt for The Commitments. Og her skal vi få melodien. Den heter så mye som Bring It Home To Me.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportshagen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom
3: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland!
8: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

message of never till hell freezes over.

for meg og ønsker velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med kontrast «Jeg kan se i dine øyne». Så fortsetter jeg nå med Stevie Wonder «I just called to say I love you».

Det var Stevie Wonder det med I Just Called to Say I Love You. Jeg ringer bare for å fortelle deg at jeg elsker deg. Det er ingen spesiell dag, det kun derfor jeg ringer. Så kommer Loretta Lynn her nå med Lay Me Down.

var Loretta Lynde med Sammen med en eller annen kar, som jeg ikke våger å spekulere på hvem er. Det kunne være flere, men lay me down, legg meg ned, og så tror jeg ikke jeg spekulerer mer I det. New Moonlight kommer nå med Shake, Rattle and Roll.

Ja, det var New Moonlight, det med Shake, Rattle and Roll. Vi vet vel alle hva det betyr, så jeg tror ikke jeg trenger kommentere det noe mer. Brenda Lee ligger klar her nå med Be My Love Again.

Han slutter litt brått denne her, men det innspillingen, eller det noe jeg ikke kan gjøre noe med I alle fall. Joe Dassa, Le Café de Trois Colombes. Caféen De Tre Duene. Og så det også en annen titel på han, og det Den Lille Caféen ved Havna. Så har jeg også funnet en tyske nå, og jeg har I dag funnet Belsi sammen med Graciano in einer schöneren Welt.

Ja, det var Smokey der med Mexican Girl. Nydelig melodi, synes jeg, og det var en herlig tekst på han også. Og meksikanske jenta, han var nede i Mexico og traff den nydelige jenta med myke, fine hud og flott blinkende hår, glinsende hår heter det vel. Og det begynte å bli morgen, så han sier det at hva du enn gjør, så ikke gå ifra meg, jeg trenger deg. Og når hun kvisker på spansk til han, ha det til vi ses igjen, så visste han ikke hva det betydde, så han tog kysten da. Så kommer Tammy Wynette her nå med Have a Little Fate.

Never tell me why not, damme. Have a little faith. Ha litt tro, så vil du se at kjærligheten kommer til deg også. Så Boris Gardiner klar her nå med I wanna wake up with you.

Det var Billy Joe Spears det. What I've got in mind. Hva jeg har i tankene, det å få deg med en stille plass og elsker meg. Brooke Benton kommer nå med It's Just a Matter of Time.

var Brooke Benton det. It's just a matter of time. Det bare spørsmål om tid når du kommer tilbake til meg. Så kommer Connie Francis her nå med My Treasure.

0: Det var Connie Francis der med My Treasure, min skatt. Og hun reiste rundt hele verden og søkte etter gull og gods for å få bli lykkelig. Men hun fant ingenting. Hun lurte på, og så søkte hun i hjertet sitt. Og der fant hun han og hans kjærlighet til henne. Og det var den største skatten hun hadde. Så kommer Jim Reeves her nå med You're the only good thing that ever happened to me.
1: Are you thinking that I wasn't meant

0: that's happened to me.
1: Ja, det var Jim Reeves det. You're the only good thing that ever happened to me. Du den eneste gode tingen som noen gang har skjedd for meg. Du det beste jeg har, og du det beste jeg vet. Og jeg vil alltid være sammen med deg. Så, kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg i dag med Kurt Foss og Reidar Bø. Jeg har en veldig fin versjon, synes jeg, av Vaya con Dios. Det sier jeg også, og takk for meg, og ha det bra.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Oh, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.

med dette så ønsker vi velkommen til Good Old Days her på Radio Kos. Og Terje er alene i studio i dag, men det får nå det være som så, og det er jo musikken vi skal høre på. Og i dag skal vi starte med en låt fra 1962, som heter Rhythm of the Rain, med bandet The Cascades. Den ble nummer 3 i USA og nummer 5 i England. Dessuten så var det en filmmelodi. Her kommer den.

Neste melodi kom ut i 1979 og heter Staying Alive. Og da snakker vi om The Bee Gees. Men den fikk fart i 1983, for da ble det en film som hette Staying Alive. Og Bee Gees hadde 5 av låtene i soundtracket der. Og vi skal selvfølgelig ta titellåten. Her kommer han. Thank you.

De var dyktige Beach Boys, nei, Bee Gees, unnskyld. Men nå er det bare en av de som lever igjen. Og vi skal gå videre med en låt fra 1957 med Jerry Lee Lewis. Den heter Great Balls of Fire og ble spilt inn i Sun Studio med gitar, tromme, piano og bass. Her kommer den.

Vi holder oss I USA, og da snakker vi om Elvis Presley, King of the Rock and Roll, som kom ut I 1956 med Blue Suede Shoes. Og de fleste tror at det Elvis sin hit, en av de første hitene hans, men det det ikke. Carl Perkins hadde han samme året, faktisk før Elvis. Men Elvis fikk jo en kanonstart med den, og her kom han. Well, it's one for them.

Det var Beach Boys, som i den tiden begynte å bli... Det ble ikke sånn som før. Det ble litt mer eksperimentell, og så videre, og så videre. Men ok, det lyder godt, fremdeles godt. Så går vi over til Louis Armstrong, og en låt fra 1967. Den heter What a Wonderful World. Og ble veldig pop. Og han ble faktisk med i en film som hette noe sånt som Good Morning Vietnam eller noe sånt i 1983. Og da fikk han en sånn renaissance. Men vi skal høre opp originalen What a Wonderful World, Louis Armstrong.

Det var Louis Armstrong som kom fra New Orleans. Og vi går videre med en låt fra, dere husker sikkert, Woodstock-festivalen i 69. Da ble det dannet en supergruppe som heter Crosby, Stills, Nash & Young. Og det første albumet heter Déjà Vu og kom i 1970. Og der er det en låt som da nå står det litt grann stilt Neil Young er hovedvokalen på. Den heter Helpless.

fire fantastiske musikere. Så går vi videre med mange som tror at The Bluebird er av Beatles, men det er det jo ikke. Det er Paul McCartney and Wings. Den kom ut i 1974 og ble spilt inn hovedsakelig i Lagos i Nigeria og gjort ferdig i studio i London i 1973. Og så kom han ut i 1974, som jeg sa. Og jeg har valgt singelen, eller en single som ble gitt ut fra albumet, som albumet heter jo Band on the Run, og vi skal høre på Bluebird.

var Wings, som bestod av Paul McCartney, Linda McCartney og Denny Lane. Og når jeg sa det at det må ikke forveksles med at jeg tror det Beatles, så det på grunn av at de hadde jo en som heter Blackbird, som ble gjort fantastiske versjoner av den vi spilte forrige, altså Crosby, Stills, Nash. Men vi går videre med, skal vi langt tilbake i tid til 1958, og The Platters, og en låt som heter, den heter Twilight Time, og ble nummer 1 på listen i USA. Så høres han sånn ut.

Så skal vi over til Storbritannia, og nærmere bestemt til Wales. Der ble Tom Jones født i 1940. Han startet sin karriere i 1963 og holder på ennå. Og den første som jeg husker fra Tom Jones, eller i hvert fall satte mine spor i meg, det var Green Grass of Home. Den ga han ut i 1967, var det. Her kommer den.

Neste artist trodde jeg var svensk avstamming, men det han ikke. Han heter riktig nok Harry Nilsson, og født Harry Edward Nilsson den tredje i New York i 1949. Og han har hatt en del fine sanger, blant annet Everybody's Talking og Without You. Men jeg har tog med Without You, som kom i 1971. Han fikk ikke så langt liv, Harry Nilsson. Han døde i 1994, 52 år gammel.

fra Harry Nilsson. Nilsson heter han. Går over til B.J. Thomas, som født I Oklahoma I 1942 og startede karrieren sin I 1966. Men han døde I 2021, 78 år gammel. Og jeg har valgt låten Raindrops Keep Falling On My Head, som en av de store han hadde. Han hadde blant annet også filmmelodi for Butch Cassidy and Sundance Kids med Raindrops Keeps Falling On My Head. Som så jeg sa at det ble filmmelodi også ut av det. Her kommer han.

er vi kommet frem til siste låt, og vi skal slutte av med Ricky Nelson og låten Lonesome Town fra 1959.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
4: Dette er Radio Kor.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Hjertelig velkommen til nye musikktimer på Radio Kos. Jeg åpner med Billy McFarland, og da skal sangen klinge her en times tid. Det forteller jeg for Kiki her i V6, og her klinger sangen hele døgnet her på Radio Kos.

verträumen.

Da var jeg kommet til veis ende, og Glinten skal avslutte neste gang vi møtes. Og du møtes jo snart igjen her på Radio Kos. Sonja Eike satt bak spakene. Hei, hei!

Und Frankie Miller, oh, why don't you spend the night ifra 2004. Så var vi i gang med nok en country-time her på Radio Kos. Og vi skal kose oss videre med Jeff Lynne og en låt ifra et album som heter Long Wave, som kom inn ut i 2012. Og den heter So Sad to Watch Good Love Go Bad. Det en gammel og god Everly Brothers-melodi.

Jewel of the South er titlen på et album som Rodney Crowell spilte inn I 1995. Jeg har plukket ut melodien Please Remember Me, Rodney Crowell.

så skal vi på hageselskap, eller garden party, så det heter. I 2009 så spilte John Fogerty inn albumet Blue Ridge Rangers Rides Again. Og da skal vi ta Garden Party som er på den. Og han har hjelp av Don Henley Trommesen i Eagles og NT. Timothy B. Smith, bassisten i Eagles, er med han på denne karen. Og den høres sånn ut.

så er det Maverick sin tur. På en sånn very best of som kom inn 1999 finner du Things I Cannot Change, The Mavericks.

2015 så spilte Don Henley inn soloalbum som han kalte for Cass County. Don Henley jo trommeslageren I Eagles. Og jeg har da mye flott på den. Han har duettpartnere, men jeg har valgt en av han alene, som heter No Thank You.

så har jeg funnet et band med dårlige råd. I alle fall kaller de seg for Low Budget Blues Band. Og de spilte inn i 1994 et album som de kalte for Country File. Og der drog jeg kjensel på en melodi, den heter City Girls, og det er vel J.J. Cale sin originalt.

Så går vi videre med Eddie Gross og albumet Taking You Through the Country. Den kom i 2014, og vi skal spille That's How I Got to Memphis.

Så ligger siste låt klar, og det blir Heartaches by the Number av Roseanne Cash, som kom i 2009. Hun har med seg Elvis Costello på denne. Og med det så sier Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør til et annet country-timeprogram.

0: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Radio Kos, vi kan kose oss.
2: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler,

Ja, jeg vil få lov å ønske velkommen til den nye musikktime her i Radio Kos, og det Jostein i studio. Innledningsmelodien i dag var en av Kenny Vernis dansorkester. Det våre venner i Sør-Afrika, hollenderne, eller boeren som vi kaller de. Og melodien var Måne Sevastrap. Men nå skal vi ta turen nordover og til Sverige, våre naboer. Og der det orkester som heter Flamingo-kvartetten, og de startet opp tidlig på 60-tallet. Og her skal vi få de melodien Visa til min venn.

Ja, det var fine toner fra Flamingo-kvintetten. Nå skal vi ta en tur over til USA. En amerikansk country- og rockabilly-sanger, Jerry Jay. Og her kommer melodien Cry, Cry, Cry.

0: Ja, vi skal fortsette I USA, og jeg har da plukket ut et orkester, The Tractors. Det et country rockerband fra Oklahoma, og de holdt på fra 1988 til 2018. Og her kommer de med melodien Train to Get to New Orleans.
1: Bom, bom.
2: I will sing the song. When it comes to the smutty part, then you stop me, all right?
3: Amen.

Ja, vi skal fortsatt holde oss I Amerika, og da har jeg plukket ut et nytt amerikansk country-rockerband, og det heter Kentucky Headhunters, og her kommer de med melodien Jessico.

Så skal vi ta turen til Norge, og da skal vi høre på en norsk gitarrist. Han er programleder, studiemusiker og plateprodusent. Og det er Marius Müller, som da var så heldig at han døde i trafikkulykke i 1999. Og her skal vi få han en av de fine melodiene hans, nemlig Carmen.

0: Marty Robbins, han levde fra 1925 til 1982. Det var en amerikansk country-sanger fra Arizona. Han mest kjent fra melodien låten El Paso. Men her får man I melodien My Woman, My Woman, Woman, My Wife.
1: Hands that are strong

Greg Allman fra Nashville, Tennessee. Han var en rockemusiker og sanger. Har også vært vokalist i gruppa Allman Brothers Band. Han døde I 2017, men her har jeg plukket ut melodien Don't Mess Up A Good Things.

Delbert McClinton har vært i Norge flere ganger, og den amerikansk blues and rock gitarist, pianist. Han første opptreden var i 1957, og han hadde en siste nasjonale turné i USA i 2018. Og her kommer han i melodien «I've got dreams to remember».

Tom Jones, som fra Wales. Han startet opp sin karriere midten på 60-tallet. I dag han over 80 år, 81 år, og her kommer han med melodien sin, She's a Lady.

Anderson East, det er en amerikansk musiker fra Alabama. Han holder nå til I Nashville, det en kombinert rytm og blues eller country og soul-sanger. Og her kommer han med melodien If You Keep Leaving Me.

I 1950 ble det født en dame i Detroit i USA. Det var nemlig Susie Quattro, som dere sikkert har hørt alle. Hun var vokalist og bassist, og hadde mange hits på 1970-tallet. Men hun fikk størst suksess i Europa. Og her kom en av melodiene, Stumbling In.

Ja, da har vi kommet frem til slutten av dette musikkprogrammet I Radio Kos. Jeg håper dere har likt musikken jeg har plukket ut, og jeg får lov å takke for meg med melodien Slow Down, eller Slow Hand, med søstrene The Pointer Sisters. På gjenhør.

0: Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette Radio Kos.

en glede for meg ønske velkommen til et nytt program direkte på tirsdag her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her frem til klokka 10 i kveld. Vil du snakke med meg, så ringer du 51 67 83 38. Skal gjenta det, 51 67 83 38. Og jeg gleder meg til å høre ifra deg. Jeg åpner i dag som vanlig med Simons karibiske netter, og så fortsetter jeg nå med det første ønsket til Nalil Hamre. Hun har ringt tidligere, og hun hilser til alle lytterne her på radioen. Den største har hun til meg. Jeg takker for det, hilser masse tilbake igjen. Og så gjør hun dette med Olav Stedje, den første sang jeg høyre fikk.

det var Olav Stedje det med den første sang, som var et ønske fra Nalil Hamre. Så har jeg nå funnet frem Cheyenne med Bailando Bachata.

bachayandeme, bailando bachata. Så ligger Sammy Davis junior klar her nå med Mr. Bojangles.

og Kjell Finnestad, Kyss meg nå, som var det ene ønsket denne Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Så har jeg funnet frem Aaron Neville nå med I Bid You Good Night. Det er greit å ta imot en god natt hilsen, men det er litt tidlig å legge seg, er det ikke det? Her kommer han.

Revanina Simonde med Don't Let Me Be Misunderstood. Så har jeg funnet Rod Stewart her sammen med Jules Holland. Night Train.

Ja, det var Rod Stewart der sammen med Jules Holland, Night Train. Så han hans fra Bryne ringt. Han hilset meg og alle kjente, og det gjør han med Gerard Joling, Two Solo

Joling der med To Solo To, som var en hilsen og et ønske fra hans på Bryne. Så har Agnes ringt ifra Porsgrunn. Hun og Grete, de sitter og koser seg som vanligt og hører på denne sendingen her i Radio Kos, og så har de hver sitt ønske. Og nå har jeg funnet fram Grete sitt ønske, det Tor Vang med minneboka, og så kommer den nå.

Det var minneboka det. Så har jeg nå funnet, som var da et ønske fra Anna Grete I Porsgrunn. Så har jeg nå klar Billie Holiday her med Strange Fruit.

skriver Billy Holiday det. Strange Fruit. Så ringte du Agnes fra Porsgrunn her for en stund siden, hvor hun og Grete sitter og koser seg og hører på sendingen her. Og hennes ønske det kommer nå med Thor Vang, låt meg få tenne din kjærleik.

var to vangde med «Låt meg fortenne din kjærleik», som var et ønske fra Anne Agnes borte i Porsgrunn. Så har jeg nå funnet fram Fleetwood Mac her med «Songbird».

Det var da Fleetwood Mac med Songbird. Så har Silje Katrine ringt, og hun hilser til mamma og pappa og farmor, pluss alle oss her i radioen, og det gjør hun med Rotløs på vei.

Rotlaus det med På vei, som var et ønske og hilsen fra henne, Silje Katrine. Så har jeg funnet fram nå en Reidar Larsen med Kristina.

0: 1000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøylandbygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.

Fjerde Ebba, minnesquintetten der med A Rented Tuxedo, så har hun Gladys ringt, og hun hilser alle kjente og alle lytterne, pluss meg og alle her i radioen. Og så vil hun gjerne høre Slim Whitman med Indian Love Call. Her kommer den.

var Slim Whitman der med Indian Love Call, som var et ønske og en hilsen fra Gladys. Så når Bjørg Aslaug Ølberg ringte her tidligere, så hadde hun to ønsker. Nå har jeg klar det andre, det Elvis Presley med I'll Never Know.

Det var Elvis Presley det med I'll Never Know, som var det andre ønsket til Bjørg Aslaug Røyk Ølberg. Så har jeg Frank Sinatra klar her nå med You Make Me Feel So Young. You make me feel so

Frank Sinatra det med You Make Me Feel So Young. Så når Lill Hamre ringte tidligere i kveld, så hadde hun også to ønsker. Og nå har jeg klart det andre ønsket hennes, det Sigvart Dagsland med Alt jeg så.

Det var Sigvart Dagslande med Alt jeg så, som var det andre ønsket henne, Lill Hamre. Så har jeg nå funnet frem Brooke Benton, It's Just a Matter of Time.

Det var då Brooke Benton, It's Just a Matter of Time. Så er det noen karer her som er nærant til Flekkefjord, Sirakanten. De kaller seg Sirakvintetten, og her kommer de med Living Next Door to Alice på norsk.

Det var Eline, Grete, Anne og Gaute Melberg der med Himmellosen, som var et ønske fra Anna Kjellhaug på Jørpeland. Så ligger Fats Domino klar her med Did You Ever See a Dream Walking?

Det var Fats Domino der. Did you ever see a dream walking? Så han gav ringeringt. Han hilsede alle oss her i radioen. Han hilsede Wenche, Silje og Leikny. Og det gjør han med Rita Fortland, Fortlandsfossen.

Så var det altså Jørn Hoel med Har en drøm, som var da hilsen fra henne Lill Hamre. Så har han Andreas Horpestad ringt, og han har to ønsker. Han hilser til meg, jeg takker for det, hilser masse tilbake igjen, og her kommer det første ønsket, Porter Wagoner, The Carroll County Accident.

var John D. Loudermilk det med Language of Love. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi I dag, og da må jeg bare takke for meg, takke alle som har ringt inn, og så ønsker jeg alle en fortsatt god kveld. Og så må jeg si, neste direkte sending her på Radio Kos, det I morgen kveld fra klokka 10. Nei, ikke fra klokka 10, fra klokka 8 til klokka 10. Og da kan dere høre igjen direkte og sende en ønske. Da sier jeg takk for meg, ha det godt, og her kommer som vanligt Jim Reeves og Deborah Allen med Oh, How I Miss You Tonight.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hei, Fred her fra OGR. Med 6 års verksted, vaskebebygning og fasader skånsomt og rent med den unike metoden Softwash. Sammen med vår egenutviklet biologiske nedbrudbare vaskeprodukt varer dette 4-6 ganger lenger med Softwash enn den tradisjonelle høytryksvaskeren. Vi har utdannet sertifiserte vaskere som gjør en enestående jobb på overflater, hus, tak og næringsbygg. Ring oss gjerne på 47 61 32 52 eller gå inn på orstadgr.no for en gratis befaring. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
6: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå vi pigene kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.